0: la ɲini ta ɲɛ taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲa min na nka aw ka welewele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye
1: bon an bena min fɔ ya na bon o ka lɔn ko baara lo an ti manamana na ka se ka ni baara ni yɛrɛ kɛ ni i yɛrɛ bena tan min taga miiriya min yɛrɛ kɛ ni a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ be se ka kile fila kile saba sɔrɔ a ra pour ke ka se ka a ɛnkarne ka a bɔ ɲanama pour ke mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a ra donc mɔgɔw kana miiri ko baara lankolon no vala baara min lo a be ladilikan di mɔgɔ ma a be yɛlɛ bila mɔgɔ ra a be mɔgɔ kun suma donc baara ɲanama lo vala mɔgɔw kana ta baara kunta ye an be sutiyɛn ɲini nɔ fɛ yɛrɛ yɛrɛ le
0: aw ka wele ye juma ye
2: bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ ni tiɲɛ lo parce que mɔgɔw an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an nu ka baara ni sɔbɛ baara lo parce que ar ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nu kɛ baara kolo ye mi ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲanama ye baara nu kɛ fɛn ɲanama lo ye donc baara ɲanama lo an fana be dɔra le pour ke ka mɔgɔw layɛlɛ pour ke ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinɔn baara an fana be se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ mutemu yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ mutemu yɛrɛ bi farmasi lo feere wala ne yɛrɛ be ala dala